0: amu autaring rodo na kukwe na kajamu kanini tu hario kiajia koigira du ona farafareno egu ituo ling road park rads ona kukwe na jamu ona kukwe strad ona kukwe na jamu kuna mwena wana kuru old Nairobi road kati na kajamu kanini no borogishua road ena jamu o farafareno egu ituo Jeffrey Kamau Avenue na ena jamu hale nyiti itakuthi kunyitane na kijabe ro okigira mwishi wa Eldoret okakura Eldoret Maraba road katakati ni Karona Digala Street na Eldoret Iteni Road hena jamu udilikane in case kwa bahati baya ugigena kamutino we farafara ini tigirina nuwamenyithia mudhigari na nuwamenyithia insurance yaku
1: Wokena FM dakari ya roshine rwaku
2: oyone moda na mwero
1: dikirelia Wokena FM
3: anonitare agokanera urate
1: Kurori uwe ikaili atea magadhetine
0: turore gazeti shitoro shiniro omode na kwa jiridia na gazeti ya The Star
1: netuara nerie
4: mukaje na sikumba kingero mwode dokeje tekiria jara honane na matura kata ira na kingero kamute ime kingero muiso kingero burukuli kanika ime kanyoko kapete kia wanu kumararo wakige mudhomo rukubi na mudhure adwa kione matikera huken
0: karibu sana
5: jangwiti mima na humahu dume haa
0: chikithia madha vava vitu
5: wakati ikaleo haa huken
1: Maria Matukoni ya
0: ituru wa gekiri kiazi wana kuhuziru wa uge utaho kuna otogoli yae kana ni community
6: ubiyo kama kurafetari wale eti
1: kireli ya mwadhenya wakuna mayu dinashara ginyadha inyashiaro shine
0: liu udhuzi ulero nani ya tiri alumegi mati ya kama utamuiri
4: yeta nido getorana na egole na magutarele katutuaki yeta
7: hii nema heti ya manene vina moduri anara umago segoko magulu wa tete hakaka maguta nabere na magutari hakaka
1: woke naro Rosine, your morning kickstart. Woken FM, Rubatop.

tagwo Lulu barabara uka sasomiro kando kwa uka kwa yima nikara jakawe nikara genia ena negado niko kwa yo mutabini wago kena FM Ribotop. Thank you very very much ne todo wa kuwe kushagura ena kwenda session yako kena FM Ribotop no kame tu session yako kila to wikare kwa tu kwa adimu shi yako na ikari yao karao na kasi tiga biro kwenye namu kwaja ukoni mwati kini wale kia uko rogi kia kuwe yako kuligana wa dole uhe mtu nikiru kwa kwa IBC nona wa korola yine kuligana mtu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Ono gedie timu inyo yothe ri unduri na ya maratha kaga muvira hwai muri fari ni we munu ya marona kata ri ora gidia magota to ne huwa vigi ate kwa tie kuhuga thiri ona ngimu ya thia ndaika na itena na yo gerwo half ta kiria na ikasi ya kuongero extra time ono magedi ya jibie 20 moneka ni meku ono ona kwa mundu ngironi ya sio gerwo ya ni mwatika uruma ni kubatie guthira o hau gau gau gau
1: Wagea ligana tu ugo. Ndire. Ah, no tu ndegucokeria muno.